Och det var Stavangerkamraten det med melodien, det är det finaste så finns, ja. Men jag går lite vidare, ja. Men man kan ju ta med oss det när det gäller sändeplanen ut året. Så kan det ju gott vara att vi vill ändra lite på den. Bara så det är informerat om. Och lite bytting av passor runt förbi så får man ta det därifrån. Så ser vi till kvärt. Men vi må vandra vidare, Lolita och Simon. Den må man ha. Och då är det Reidun Irene Totnem som vill ha den.

Leben lang, ja. Och det var Lolita med Simon. Då ska väl med gå vidare, vet du, Kersti Reidun Amundsen, DDE, och med hör historien om vindsjön på Gaia.

0: mener hade det varit att vi hade tränat för dåligt, för gott, för hårt eller vad det är för något så så måste du ta regningen lite själv, men det är kedje med de där som är kallade hjärnrystelse etc. Men det, ja, skador är en del av fotboll och så är det väldigt glädjande att ha gutta tillbaka.
1: 8 seger och 2 tap på de sista 10. Hur värderar du formen nu när du ska in I de 6 sista kamperna av vårt Opus-liga?
0: Jag syns att vi har utvecklat oss väldigt som lag och har levererat en del god prestationer den sista perioden. Och så ja, är det så att vi måste tänka den nästa kampen hela tiden. Vi måste träna gott för att bli bättre. Det är det det går på, det är det fokuset vårt har varit den sista perioden och det ska det vara vidare. Så är det ju de talen du säger där, det är väldigt käckt. Det kommer av att vi jobbar hårt och att vi presterar samman så vi önskar att upprätthålla den statistiken där vi nu, men det är klart det blir tufft på Skagerrak till söndag. Det är en av de röffaste bortakamparna det.
1: Mm. Och helt till slut FKH Gods självklart så kan ting ske med Raufoss, det vet man ju inte helt ännu, men akkurat nu så är det FKH Gods som är på topp 2. Är det de som ser starkast ut när vi går in I de sista 6 kamparna?
0: Ja, det är väl FK Gods och Kongsvinger som är tipper de tre kommer att fighta helt in. De är solida och det är väl de tre äldste lagen I Obosliga nu, så de är solida bakom, de skapar mycket målchanser och har mycket goda enkelspelare, så de kommer nog att fighta om de två överste, så kommer det ett kobbel med lag bak där som det pleier att vara I Obosligan då.
1: Jan, gratulerar med 3 poäng och tack för praten, massa lycka till mot Odd på Skagerrak.
0: Tack för det, liksom.

0: det var Jan Teigen, det med det vackraste som finns. Och det var hur Elisabeth Lode så gärna vill ha den. Då ska jag höra kan jag med mig. Hallå!
1: Hallå!
0: Ja.
1: Det var det Geir Høiesen ifrån Lillehammer.
0: Ja, hej Geir! Kjekt att höra dig igen.
1: Ja då, vi stillar upp i från inlandet, vet du.
0: Ja, och vad var det med skämt ut? Det var svaret, va?
1: Eskil.
0: Det var en Eskil Brandbo, ja. Visst var det det, alle man. Ja, du har väl likt de andra två som varit inom och hvordan dere har det där uppe på inland och runt omkring där uppe nu på denne tiden?
1: Ja, det har inte varit snö här idag, men det har jag bor lite i högda, cirka 500 meter över havet. Men det har inte varit kvitt, men det har varit lite sludd i luften har det varit idag.
0: Oj, oj, oj, ja, men det är något man måste ta med. Det har sin charm det också, vet du.
1: Ja, da. Det är nog bara slikt här denna tid här till året.
0: Ja, men alltså, tack för att de inte kan göra något med vär i det hela. För då har de inte haft något sånt fint vär som har i Norge. Så ingen andra har mässan. Ja. För sällan med att det regn och blås och vind och kulle så har man det bästa vär som finns.
1: Ja, jag är inte nog glad i vinter och kulle så våldsamt, men det är väl kanske därför vi sett extra stor pris på sommaren, för att vi har lite andra årstider. Hade vi haft sommaren år runt så hade jag inte säkert vi sett så stor pris på. Kanske,
0: nej.
1: Jag vet inte.
0: Nej, men den sommaren var så inte blev bara sån helt varm och fin, så när man har sommar så okej, så man har sommar och det är gott nog.
1: Ja, ja då.
0: Men ellers då så går det bra där uppe?
1: Ja då. Här sudra går i det vanliga.
0: Ja, ja, det är sånt det ska vara, det vet du.
1: Ja då, det är där det ska vara.
0: Ja, du vill väl ha tillsatt någon av de runt om i distrikten?
1: Jag må nog göra plikten idag också. Ja då. Nej, jag ska hälsa till Hege Renate och Tor Arne i Moalv och Knut Morten Nyberg på Lillehammer. Hørtes ut som han var på arena i dag, så da han vil ute på farten, men han får helsing vel. Og Ronny Negård inn i Østfold. Det er en stund som jeg har hørt fra han, men han regner med at han hører på i ny og ned.
0: Ja, men la meg se meg en ting. Det er ikke sånn en gjeng som treffes av og til, eller hva det
1: er? Jo, jeg altså Hegre Nathan Torarne. Vi møtes jevnt og trutt, vi.
0: Oh, ja, sånn, ja, ja, ja. Men de andre bor litt omkring rundt dem andre, litt lengre vekk ifra.
1: Ja da, det gjør de.
0: Mm-hmm. Ja, men det er sånn det skal være. Skal treffes, helst skal du treffes med ofte mange, vet du.
1: Ja, ja, ja da.
0: På dansefestivaler, ja, ja. Countryfestivaler og sånne ting, det er kjekt.
1: Ja. Vi träffas på kafé, vi har sitter där och skravlar och kos oss där.
0: Ja, men det är käckt det också.
1: Ja, absolut, det är käckt.
0: Ja, det är sånt det ska vara det. Ja, ja, men det är, vi måste säga att det är så käckt när du kan ringa där uppe från inlandet, hela gängen, alltså det syns jag är käckt det, så då kan ja, hjärtligt välkommen att ringa tidigare vill när vi är med på luften.
1: Det gjør vi, vet du.
0: Det er bra, men tusen takk for at du ringte inn i dag også, da.
1: Jo da, da har jeg en lapp i hatten, som du sier.
0: Ja, ok.
1: Ja, den er grei, du. Da snakkes vi.
0: Ja, vi gjør det. Takk for at du ringte. Hei.
1: Hei, du.
0: Ja, det var kjekt når Geir også ringte, så. Jeg må bare se hva spørsmålet, ja, det var det. Ja, nå kan jeg si, nå er det kvarter igjen å stemme på, eller ringe inn og så si, og svare på det spørsmålet som går til klokka 12, og det er, hvem er sjefen for nattsendingene? Hvem er sjefen for nattsendingene? Vet du det, så ringer du inn til Vastøy på 51 97 92 00. Og ja, jeg skal ut med en låt. Ja, jeg kan gå ut med spørsmål også, det er ikke noe problem til. Norges høyeste tre er cirka 50 meter. Hva slags tre er det? Norges høyeste tre er cirka 50 meter. Og hva slags tre er det? Vet du det, så ringer du inn på 51 97 92 00, eller 51 66 60 50 40. Og i mellomtiden så skal jeg spille Rai Rai. Og det er jo Kjersti Reidun Amundsen som gjerne ville ha den med DDE.

0: Ja, det er Bjørg.
1: Og Bjørg Pedersen og han Bjørn, de hilser til oss I studio og ellers alle kjente og lytterne I radioen. Så hilser jo også han Bjørn og katten Lukas.
0: Ja.
1: Ja. Og Greta Pettersen hilser til Mari Madsen, Gro Serigstad, alle kjente venner, alle medarbeiderne og alle lytterne av J-radioen.
0: Ja, ja var det var det det.
1: Ja, akkurat nå så var det det.
0: Ja, skal du få det bare gå inn til gjestene dine igjen, du?
1: Ja.
0: Så.
1: Bare ta vare på de to.
0: Ja, jeg skal gjøre det.
1: Mhm.
0: Det var bara du sån lappar så vi måste ha
1: husklappar. Ja. Ja, så tänker nu är klockan halv.
0: Ja, jag har fyra frågor till.
1: Ja.
0: Så okay, klockan halv.
1: Halv efter klockan?
0: Blir det.
1: Ja, så jag tror du tar två frågor för jag ska lägga listor efter på. Ja, klockan har gått fort ikväll.
0: Jag vill köra en 31:25.
1: Ja.
0: Ja, ja, men då får du bara gå in du och så ska jag köra spörsmål.
1: Två spörsmål till och så får jag lapparna dina och så kan få laga listor efterpå.
0: Ja, ja.
1: Mhm. Okej.
0: Okay. Får du bara göra det då?
1: Ja.
0: Jag är inte så tull med väck. Gå nu väck då. Gud för dig. Tänk att jag ska komma in och så lägga hela upplägget mitt här. Ja, ja. Då går jag ut med spörsmål och det är ganska enkelt. Vad är det fulla namnet på marionettdocken? Titten Tei. Vet du det fulla namnet på marionettdocko Titten Tei så ringer du in på 5197-9200 eller 5166-5040. Och I mellomtiden så får Anita höra Walk of Life med Dice Right.

Congratulate ready, men that's when she starts stop loving you. Då vill du gå över till Håkon Banken. Då tar den taparen fra brakke 1.